0: duyur. No ni kak ni deh. Salat dim. Eh mau mau buat ring. Eh nak apa ring? Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitok. Te ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh akeh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: Oh pa tanggung mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tuh, tung mah mau kena duyu. Yo jarun aku nganyu jalak nurin tim salat tim.
1: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.